0: Den satt som en kule.
1: Den satt som en smekk. Axel ja. Rudi Pell, ny musikk. Han har vel gett ut...
0: X antal.
1: Ja.
0: 20 kanskje.
1: Minst, tror jeg.
0: Og så har han jo en del sånne samlealbum også. Mm. Men dette er nytt, kommer fra første, er det første kanskje singelen fra kommende LP?
1: Ja, eller siste, andre. Tror jeg.
0: Siste singel?
1: Ja. Oh,
0: ja.
1: Så, men det første skal bli den siste.
0: Albumet er rett rundt i øynene da?
1: Ja.
0: Hvor tid da?
1: Nei, ikke rundt...
0: Ja, ikke så nær.
1: Nei, men ikke så veldig ikke så langt under. Vi har jo hatt en lang kveld med... Musikk til høyrande, eller hva vi skal si, Visefestivalen, som er neste helg. Ja. Vi har litt en stund til, så vi skal fylle med litt annen musikk. Der iblant Blackstone Cherry. Var det også nytt, Johnny, var ikke det?
0: Ja, helt nytt.
1: Ikke helt nytt, ifra i fjor, ser jeg.
0: Ja, den...
1: Her må vi være precise.
0: Den skal utgjøres på albumet i disse dager.
1: Mm. Celebrate.

0: Det var Celebrate med Blackstone Cherry.
1: Ny musik.
0: Ja, det heller på att ge ut en EP. Mm. Litt stor EP.
1: En stor EP? En
0: plass mellan vinyl och EP.
1: Det blir då en VP, eller?
0: LP.
1: LP.
0: Det är ju långt.
1: Mellan vinyl och EP, det är ju det. EP är ju också vinyl. Ja. I alla fall på... I, på vinyl EP.
0: Ja.
1: Ja, det heter ju EP själv om det är då
0: lite
1: en singel, ja. Vinyl singel och så en det EP, vinyl EP.
0: EP vi har en här.
1: Den är väl på
0: en EP.
1: Ja. Men
0: James Brown.
1: Ja. Och inte och jag har lite fler sånger på.
0: Här är fyra.
1: Ja.
0: Två på hver sida.
1: Men vad står en?
0: Har den på mot störelse på European.
1: Nej.
0: Ja, EP. Ja. Det må vi finne ut av.
1: Det må vi jo finne ut av, ja.
0: Så, du er jo veldig, du, det er jo du som er veldig glad i den her, da, uten at det...
1: Ja, akkurat den, ja.
0: Din her, ja. James Brown. Det her ligger Håndalen Funk og Soul & Rock.
1: Ja, hva sa du?
0: Håndalen Funk og Soul & Rock.
1: Soul & Rock?
0: Ja, Soul. Soul & Rock.
1: Nå vet jeg jo hva EP står for da.
0: Ja.
1: Altså, LP det jo long play.
0: Ja.
1: Og EP extended play.
0: Åja.
1: Mm. 36 tracks with a 20 minute playtime.
0: Ja,
1: mm.
0: Det er EP. Det er og single EP. Da. Det to melodier og...
1: Single songwriter.
0: Ja, det blir jo ikke helt
1: annet. Det blir jo ikke helt annet, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men du, du har jo vært litt opptatt, for så vidt gjesten har vært litt opptatt av at serveringen var for dårlig.
1: Ja, jeg tenker at...
0: og det var jubileum i tillegg.
1: Ja, det er jo tversum-jubileum. I dag
0: så, her stod, lå jo en stor klasse med bananer.
1: Ja, altså banan er jo
0: isolert sett,
1: ja,
0: greit.
1: Men, altså jeg føler jo at altså her er vi jo vant med, og det har jo med hva tradisjon
0: ja. Oh, ja, ikke vekkjem
1: med kaker og sjokolade og sjokoladeis, ikke minst og pianetter og diverse så vi kan jo ikke bli helt total sunne heller.
0: Nei.
1: I dine bransjen.
0: Men er bananen sunn?
1: Ja,
0: er vi sikre på det?
1: Nei, vi er jo ikke sikre på noe.
0: Nei.
1: Men det påstår jo vel, det er fem om dagen og sånt, så må det jo være litt i det.
0: Fem bananer
1: om dagen?
0: Ja. Er det det det handler om?
1: Ja,
0: jeg
1: tror det.
0: Så du skal ha fem bananer, så skal du ha fem apelsiner og fem...
1: Du får ikke tid etter noe annet.
0: Nei, du bare et.
1: Mens sjokolade, en påse.
0: Og det der handler ikke om fem.
1: Nei.
0: Så det er mye mindre, egentlig.
1: Ja, en.
0: En.
1: En påse.
0: En påse.
1: Med sjokolade.
0: En passelig påse.
1: Ja, med masse sjokolade.
0: Og så en påse med peanøtter, en passelig
1: ja,
0: påse.
1: Ja, passelig dose, ja. Mm. Så variert kosthold, kjempeviktig.
0: Mm. Så både små og store peanøtter.
1: For eksempel, ja.
0: Og små og store sjokoladebeter.
1: Bare store helst da, men i forskjellig fasong kan
0: det være. Ja, i fasong, ja. Da blir det jo variasjon.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Yes.
0: Lys og mørk.
1: Sjokolade. Det gjerne mørk også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ikke bare lys.
1: Ja, kokesjokolade er jo fantastisk.
0: Ja, kokesjokolade er veldig godt. 70% er veldig god.
1: Nei.
0: Yes. Nå, men da vet du
1: føringen til neste gang. Vi skal ha litt AOR, så det heter, eller Fundorock.
0: AOR. Ja. Så det på English.
1: English, ja. First Light.
0: Ja.
1: Her jo en gammel kjenning av oss på keyboard, faktisk. Aha. Kjent ifra legendarisk FM.
0: Aha.
1: Og med da det velklingende navnet Digital.
0: Aha.
1: Mm. Kunne høres ut som... enighet fra et synt orkester, men vi snakker god AOR.
0: Både FM og First Light.
1: Ja.
0: God AOR.
1: Adult Oriented Rock.
0: Ja.

ved vippetangen er de to blitt dus. Veger torvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken. Og Freia-ure blinker kvart på ett.

Mitt navn er Bjørn Marius. Jeg kommer fra gruppa Rotløs. Vi ga ut en ny melodi. Låta heter Her, og den hører du på Radio Stryn.